0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, vyšličim te za to, da danas više enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, vyšličim te za to, da danas više enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vi.

0: Alena.
1: Kaj?
2: Hola, počitniče.
3: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.